Riptaluchtzi Ishimche Yaroyoh Richin Navagashah Riruchabel Ridios Nusikih Hung Nukikramah Akuchi Nikasikih Kangachel Rubanung Inubih Rilokolehpuh Ribiblia.